0: Добрый вечер, Екатеринбург.
1: Радио Си.
2: I could stay awake just to hear.